0: And when he attained his full strength and was mentally mature, we bestowed upon him judgment and knowledge. And thus do we reward the doers of good.
1: ودخل المدينة على حين غفلة من
2: اهل سروس سے مالا مال ٹریول
3: اور بچت کرانے میں بے مثال ٹریول
4: یو مین سبٹل ٹریول
3: یس دیش ودیش میں دور دور تک مشہور
4: ایک بار آزمائی ضرور ساؤتھ ہال ٹریول
3: ساتوں دن کسی بھی وقت فون ملائیے اور چاہے گھر پر ٹکٹ ڈیلیور کرائیے
4: پھر دنیا میں کہیں بھی گھوم کر آئیے
5: کال ساؤتھ ہال ٹریول 24 آورز ا ڈے 7 ڈیز ا ویک آن 0161 250 1250 That's 0161 250 1250

0: O you who have believed, respond to Allah and to the Messenger when He calls you to that which gives you life. And know that Allah intervenes between a man and his heart, and that to Him you will be gathered.
1: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا.
2: تحریک حلال نے اس اذان کو سپانسر کر کے صدقہ جاریہ کمایا ہے. دعا ہے کہ ان کے اس نیک فعل سے ان کی دین و دنیا میں بھلائی ہو. وزٹ کیجیے تحریک حلال .com.

0: When they entered upon him and said, "Peace," Abraham said, "Indeed, we are fearful of you."
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
2: بڑی سرویس سے مالا مال ٹریول اور بچت کرانے میں بے مثال ٹریول
3: You mean subtle travel
2: Yes, دیش ویدیش میں دور دور تک مشہور
3: ایک بار آزمائی ضرور Subtle travel
2: شاید تو دن کسی بھی وقت فون ملائیے اور چاہے گھر پر ٹکٹ ڈیلیور کرائیے
3: پھر دنیا میں کہیں بھی گھوم کر آئیے
4: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.